0: ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮᱞᱮ ᱵᱤᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱞᱮ ᱵᱤᱞᱤᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱮᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱵᱫᱷᱟᱱ ᱛᱮ ᱦᱮᱲᱦᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮᱞᱮ ᱵᱤᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱜᱮᱞᱮ ᱵᱤᱞᱤᱜᱼᱟ
1: ᱢᱟᱨ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱚᱱᱛᱩ ᱠᱚ ᱡᱮᱠᱮᱫ ᱡᱚᱢᱮ ᱱᱩᱭ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨ ᱵᱤᱛᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱱᱮᱱ ᱯᱟᱭᱴ ᱨᱮ ᱢᱟᱨ ᱠᱟᱵᱩ ᱠᱚ ᱯᱚᱸᱫᱮ ᱮᱯᱮᱨᱮᱝᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱵᱚ ᱯᱩᱨᱮᱜᱼᱟ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱜᱟᱢᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱯᱟ ᱵᱚ ᱱᱟᱢᱮᱠᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱟᱸᱥ ᱛᱮᱵᱚ ᱴᱟᱭᱩᱜ ᱠᱟ ᱱᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱴᱟᱠᱩᱨ ᱡᱤ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱝ ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱛᱟ ᱪᱤᱞᱟᱝ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱛᱮ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ
0: ᱦᱳᱭ ᱵᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱰᱚᱵᱨᱩ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱨ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱞᱟᱝ ᱦᱚᱸᱞᱟᱝ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱞᱟᱝ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱳᱭ ᱟᱫᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱱᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱳᱠ ᱜᱤᱛ ᱛᱮ ᱥᱩᱨᱟᱹᱭ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮ
1: ᱟᱢᱟᱨ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱮᱭᱟ